0: Шинжаңның атраплық орынлаштырғалықы вә қызығын күтіп алғалықы рәхмет етті. Джунго Шинжаңның ері кән байлықы мол. Иқтисади, ижтимаи тарақият муаффиқиятлари кишининг диққатини тартди. Шинжаңның ул аслия қурилиши, пан техника, маариф, алоқани раваллаштириш қатарлиқ соҳалардаги тараққият йўшрини кучи зор. Ролимизни фаол жорий қилдириб, Европа давлатлари ерликларининг Джунго Шинжаң билан одамият алмаштиришини чуңқурлаштириб İqtisad soda alaqısını kengaytirishni ilgari surib, Yevropa bilan Jungoning amaliy hamkorligini uzluksiz kengaytirishga kuch qo'shimiz dedi. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, diplomatiya ministerligidagi munosabatlik yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishishga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul 7-ning 27-chi kuni tushdan keyin Avtonom rayonlik 14-chi navbatlik xalq qurultayi doimiy komitetining 30-chi yig'iniga sirtdan qatnashgan vakillar bilan suhbatlashib fikr almashtirdi. Mamlakatlik xalq qurultayi va avtonom rayondagi har darajalik xalq qurultaylarining 8 vakili partiya markazi komiteti Shinjongga belgilab bergan 5 jo'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab vakillik rolini to'liq joriy qildirib, yuqori sifatli taraqqiyotga kuch qo'shish bosh temasini cho'ridib fikr almashtirib so'z qildi. 15 vakil yozma material topshirdi. Zumrat Obul ko'pchilikning fikr taklifini astoydil muhokama qilib, faol qabul qiladiganligi yoki munosabatlik tarmoqlarining muhokama qilib bejirishiga topshiradiganligini bildirdi. Zumrat Obul munolarni ko'rsatdi. Jongo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'ini bu yil 7-ning 1-chi kuni Beijingda dog'dug'liq o'tkazildi. Bosh shuji Xi Jinping tabriklash yig'iniga qatnashib, hamda muhim so'z qilib, butun partiyaning yangi safarda jasorat bilan ilgirlashi, yangi davrda to'pi qo'yishi uchun yo'nalishni aniq ko'rsatib berdi. Uni tub qo'llanmaga ega qildi. Bosh shuji Xi Jinpingning muhim so'zining ruhini chuqur o'rganib, izchillashtirib, ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini texmo chuqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, 100 yillik shonliq tarixni asli ching saqlab, qizil tomirni davomlashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umum yuzlik izchillashtirib, partiya markaziy komiteti Shinjongga belgilab bergan 5 jo'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjong qurilishida jasorat bilan yangi sahifa butish kerak. Zumrat Obul munolarni ta'kidladi. Har darajalik xalq qurultayi vakillari 5 jo'ng strategiyalik o'rin bekitmasining mo'l ichki mazmuni va amalda ko'rsatish talabini cho'ng'ur egilab, mas'uliyatini qonun bo'yicha ado qilishni ongliq holda uningga singdirib, jasorat bilan ilgirlab, amaliy ishlab, mas'uliyatni zimmiga olib, yuqori sifatli taraqqiyot davomida yangi natijalarni namoyon qilishi. Yaxshi tashviqatchi bo'lib, 5 jo'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ommabop til bilan ommaga aniq tushuntirib, o'rtaq ittifoqlashib, kurash qilishning qudratli birikmi kuchini mujassamlashi. Tekshirib tadqiq qilishni keng avj oldirib, mavqani xalq qurultayining funksiyasi, mas'uliyatiga qo'yib, kasbiy afzallikni to'liq joriy qildirib, diqqatni nuqtalik sohalarga markazlashtirib, to'g'ri, cho'nqur mazmunli, dona tadbirlarni ko'proq o'tirg'o qo'yib, partiya komitetining tadbirni ilmiy belgilashi, hukumatning dal qo'llanishini foydalanish materiali bilan ta'minlashi. Asosiy kasb ustida boshlamchilik bilan cho'nqur izlanib, yangilik yaratib, bo'sish hosil qilib, o'zgacha kasblarning sifatini o'stirish, unumini oshirishga kuch qo'shib, tirishib kasb taraqqiyotining boshlamchisi bo'lishi. Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini yo'lga qo'yishni ochqich qilib, jonxo millatining o'rtaq gavdasi engni mustahkamlash. 10 minglagan vakil, 10 minglagan oilaga kirish bosh temiliq amaliyat faoliyatini puxta qanot yaydirib, qonunni hamma oilaga bildirish, qalblarga cho'nqur singdirishga turtki bo'lib, ommi bilan bo'lgan aloqani o'ziksiz qo'yuqlashtirib, asosiy qatlamni idora qilishga faol kuch qo'shib, 5 jo'ng strategiyalik o'rin bekitmasini amaliylashtirib, unum yaratish

0: Алатау портының тамужындың өткізіш үнемі вә мұлазымет ұқтыдарыны әр тәрәпләмі өстірді. Портты тошылған импорт-экспорт үйік мектары 16 миллион 261 мүн тонныға етіп, болтырқы шу мәзгілдігідің 13,10 8% ашты. Бұның ішіде төмір ел порты адам, пойыз, yük bir gavdilashgan nazorat qilish boshqurish andizini barpo qilib poyezdning chigradan chiqishdagi o'tirish vaqtini 30 minut ichiga qisqartdi. Tosh yo'l porti oldin kelishib tekshirish, to'rda iltimos qilish qatorliq tamujindan o'tishni qulaylashtirish tadbirlarini umumiyuzli kengaytirib, tamujindan o'tish halqasini 80% dan ko'proq qisqartib, korxonalarning tamujindan o'tish tannarxini haqiqiy turda to'vallatdi. Алатау, Бо-Джун, тамужныға мәлім қылыш мұлазымет чәклік шіркітінің тамужныға мәлім қылғычсы Ибраимжан Абабекири мұхбиріғы мұндар дейді. Алдыңғы 20 елда әр айды тәхминен 300 автомобил әтрапыда жүкіне вакалытен тошып, болтыр құшу мәзгілдегіден 35% көпейттіқ. Tamujnining yuqori unumlik tekshirib o'tkazish va oldin kelishib tamujindan o'tkazish mulozimati bizni tamujindan o'tish texmo tez bo'lish tannarxni texmo tejab qilishda qulaylikdan bahrlandiribli qolmay import eksport savdosini qanot yaydirishimizni texmo ishonchga ega qildi. Bu yil 1-chi oydan 6-chi oygacha Qo'rg'as portida amaliy nazorat qilingan boshqurilgan import eksport yuk miqdori 22 million 954 000 tonnaga yetib, bultur qushu mazgildagidan 3.1% ko'payib, Xinjiangdagi portlar ichida 1-chi o'rinda turdi. Buning ichida import qilingan yeziklik mahsulotlari yemaklik savdo summasining eshishi ko'rinarlik bo'ldi. Yeni energiyalik avtomobil eksportining egilgan nisbati muqim eshib, mamlakat bo'yicha quruqlik yo'lida avtomobil eksport qilish jihatiki birinchi cho'ng port bo'lish o'rnida muqim turdi. Qo'rg'as Jinyi xalqaro savdo guruhi chaklik shirkatining bosh mudiri Yu Chingjong mundaq dedi. Har kuni 80 nacha avtomobilda asosliqi yeziklik mahsulotlari, kundalik turlik mollar, avtomobil qatorliq tovarlarni o'z ichiga olgan 1600 tonna atrofida mol eksport qildik. Hozirgacha shirkatimiz eksport qilgan mol 300 ming tonnaga yaqinlashib, savdo summamiz 4 milliard 500 million yuanga yetdi. Qo'rg'as tamujnisi tosh yo'l nazorat qilish boshqarish bo'limining boshlig'i Jang Yang Tamujnining aql port bilan tavallik bo'yicha bevosita o'tkazish birlashtirilgan andizi islohotini sijil yo'lga qo'yib, yuk transporti bo'yicha tamujnidan o'tishning ravon bo'lishiga kafolatlik qilganligini tonishtirib mundaq dedi. Tashqi savdo korxonalari oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni chin ko'zlab uchurlashtirish, aqli iqtidorlashtirish afzalligini joriy qildirib, tamujindan o'tkazish vaqtini uzluksiz qisqartib, tekshirish unumini o'stirib, kech-kunduz tamujindan o'tkazish mulozimat kafolat xizmatini butun kuchimiz bilan yaxshi ishlab, portni texmo ravonlashtirish, korxonalarni texmo xotirjam qilish, echib etishni texmo zo'r salmoqqa ega qilishni amalga oshirdik.
1: Stansiyamiz xabari. Yangi davrdagi Xinjiang kadrlari darsxonasi kelajak kasblarining taraqqiyotini olg'a surish maxsus leksiyasi tunugun Urumchi shahrida o'tkazildi. Har qaysi viloyat, oblast shaharlarida, nohiya shahar rayonlarida va Bingtuan organi shi shaharlari tuan maydonlarida mas qadamda shoba maydon ta'sis qilindi. Jongu Pudong kadrlar shoyanining professori Changjiang daryosi delsi tadqiqot o'rnining muavin boshlig'i Zhao Chuanmin mavqani selishtirma afzallikka qo'yib, muqimlik asosida ilgirlashda chang turish temasida maxsus leksiya so'zlari. Dokladda 15-chi 5 yil mezgilida iqtisodning yuqori sifatlik taraqqiyotida duch keladigan xalqaro davlat ichki muhiti zamonaviylashgan kasb sistemasi orqali bexatar taraqqiyot ulani puxtalashdan iborat ikki taraf sistemliq tushuntirildi. Avtonom rayonlik sanoat va uchurlashtirish nazorati fan texnika subti boshqarmasining boshlig'i 1-darajalik tekshirib tadqiq qilguvchi Liu Hongjian mundaq deding.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yorqin ism. Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifimizda Göttingburg Longsi musobaqasiga qatnashib qaytib kelgan otishdagi futbolchi o'smirlarni tanishtiramiz. Yaqinda 2026 yillik Göttingburg Longsi dunyo yoshlar o'smirlar futbol lavat talishish musobaqasiga qatnashgan Jungu Umid qurilishi vakillar komandasi qaytib keldi. Bu komanda Otish shahri Suntaq bozori Untsaq boshlang'ich maktabi futbol komandasidan tashkillangan. Qashqar Layning xalqaro aeroportida har millat ommi yig'ilib, eng qizg'in olqish sadolari bilan davlatga vakolatan dunyo musobaqasi maydoniga otlangan bu bir top Janubiy Shinjang futbol o'smirlarini kutib oldi.
1: Bu qitimqi Göttingburg Longs safarda bu komandaning ifodasi qaltis bo'ldi. Gurpa musobaqasida komanda 4-1 natija bilan Saibxon davlat Shvetsiya komandasini 5-2 natija bilan Inglot komandasini yengib, 1-2 natija bilan Portugaliya komandasiga yengilib, oxirida guruh bo'yicha 2-chi bo'lishdek natija bilan shallash musobaqasiga o'ngishlik kirdi. Tunja aylanma shallash musobaqasida komanda Meksika komandasiga uttirib qo'yib, bu qitimqi xalqaroliq musobaqa safarini oxirlashtirdi.
0: Komandaning varatari Bilal Mehmet Ali bu qitim Tunji Davlat darvozasidan chiqib, musobaqa qatnashib jiddiylashgan ham faxrlanganligini aytib bundoq dedi. Xalqaro musobaqa maydonida atrofdagi tomoshabinlarning marat berganligini anglab, butun vujudim kuchga to'ldi. Uchamga jang kiyimi kiyib, vatanga vakolatan musobaqaga qatnashdim. Buni ilgari tasavvur qila olmaydim. Buningdan keyin davomli mahoratimni o'stirib, komandaning eng oxirgi mudofaa safini yaxshi saqlayman. Arqa mudofiyachi Javlon Osmonjon minnatdorlik bilan bu qitimqi musobaqada o'rgangan tajribalarimni kundalik mashqda qo'llanib, sabdoshlarim bilan taktik tuzib, to'p mahoratimni davomli mukammallashtiraman dedi. U mundoq dedi. Azaldan mamlakat sirtiga chiqib, vatanga vakolatan dunyo futbol musobaqa maydoniga qadam qo'yishni o'ylabmi baqmagan edim. Dal anar donisi ochiq yo'riq bola Shinjang Umid boshlang'ich maktabining futbol pasli turi va umid qurilishi barpo qilgan supudin biz bepoyon tuproqni ko'rdik. Bu yeza top komandasining o'sib yetilish yo'lini chimliq rivoyati deyishga bo'ladi. 2025 yili komanda yeza bozor musobaqa maydonidan boshlab o'tkaldan o'tib shahar darajalik, viloyat, oblast darajalik chempionligiga erishib oxirida anar donisi ochiq yo'riq bola Shinjang Umid boshlang'ich maktabi futbol faslida butun Shinjang bo'yicha chempion bo'ldi. Shu yili 10 oyda komanda Shinjangga vakolatan 3-chi navbatlik umid qurilishi mamlakatlik yoshlar o'smirlar futbol taklif musobaqasiga qatnashib 15-0 natijalik cho'ng nomor farqi bilan chempionlikni qo'lga keltirib Göttingburg Longsiga qatnashish salohiyatiga erishdi.
1: Bugungi kunda ommaviy manfaat musobaqa supasining sijil quvvat qo'shishiga tayinib borgan seri ko'p Shinjanglik o'smir chimliq maydonda baturlik bilan orzusini amalga oshirib tar tökish va jon tikib elish orqali kishilik hayotining esil sahifasini pukmoqda.
0: Hurmatli radio anglovchilar, endi otini muranimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik avaraydi ma'lumot anglatamiz. Urumchida havo bulutli, temperatura 18-26 selsiya gradusgacha 4-5 ball shamol chiqadi. Altayda ozroq yomg'ir yog'adi, temperatura 12-24 selsiya gradusgacha. Cho'chakda ozroq yomg'ir yog'adi, temperatura 16-30 selsiya gradusgacha. G'uljida havo ochiq, temperatura 18-31 selsiya gradusgacha. Bortlarda Azraq yomg'ir yog'adi, temperatura 17-28 selsiya gradusgacha. Qaramayda azraq yomg'ir yog'adi, temperatura 19-28 selsiya gradusgacha. Kuytinda azraq yomg'ir yog'adi, temperatura 21-30 selsiya gradusgacha. Shixanzida azraq yomg'ir yog'adi, temperatura 18-28 selsiya gradusgacha. Sanjida azraq yomg'ir yog'adi, temperatura 18-29 selsiya gradusgacha. Qumulda havo bulutli, temperatura 18-31 selsiya gradusgacha. Turpanda ozroq yomg'ir yog'adi, temperatura 27-35 selsiya gradusgacha. Korilda havo ochiq, temperatura 21-28 selsiya gradusgacha. Oqsuda ozroq yomg'ir yog'adi, temperatura 20-32 selsiya gradusgacha. Атышта хава очук, температура 19-34 Цельсия градус хуче. Кашкарда хава очук, температура 19-34 Цельсия градус хуче. Хотенда хава очук, температура 22-34 Цельсия градус хуче. Үрімшіді хава болудлық, температура 18-26 Цельсия градус хуче болуду, 4-5 балл шамал чықуду. Үрметлік радио аңлық учула. Çinjan radio televiziya stansının Vatan Minin Ailem programması boyunca anlatış bəduq, yaqtırıb anlığının ağır rəhmət. Slushitin abonuçlar terminalını çürsənlə, texəmi köp məzmunlardın xəbərdar bolalay silə.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Mori nahiyalik Xalq sot mahkemesining sotchi xizmatxonasi nahiya rayonining taraqqiyot munbat tuproqini qo'g'didi degan mazmun diqqatlanadi bo'ldi. Qonun yurgizish mulozimatidagi to'siq nuqtani uzil kesil ravonlashtirib, korxonaning taraqqiyotidagi og'riq nuqtani hal qilish uchun 2025 yili 4 ayning 29 kuni Mori qozoq avtonom nahiyalik Xalq sot mahkemesi bog'cha rayoni sotchi xizmatxonasi rasmiy veveske esib ishqa kirishtirildi. Xizmatxona diqqatni oldingi uchta oldini elish, mojarolarni ko'p xil hal qilish, dal joyda mulozimat qilishdan iborat 3 yadroliq funksiyaga markazlashtirib, qonunni maslahat berish, mojarolarni murassa qilish, xavf-xatardan oldin signal berish, qonunni umumlashtirish tashviqoti qatorliq mulozimatlarni bir gavdalashtirib yugurib, korxonalar nol oraliqda ishik oldida cheklimsiz qonun yurgizish mulozimat supsini haqiqiy barpo qildi. Nuqtada turib ish bejirish afzalligiga tayinib, xizmatxona yangilik yaratib, ishik oldiga berib sayyori delo bejirish, oldin kelishib vaqtni uzartish mulozimati, to'rda yiroq musofirlik murassa qilish, ko'p taraf ham turtki bo'lib majrani hal qilish, nuqtadan nuqtaga qonun bilan korxonani udullashtirishdan iborat 5 turlik xalqqa qulaylik tadbirini yo'lga qo'yib, majrani hal qilish tartibini eng zo'r darajada oddiylashtirib, majraning qarshilishish xarakteri azaytilib, korxonalarni vaqtni tejash, tannarxni tövalitish imkoniyatiga ega qildi. Xizmat jarayonida sotchi tavallikidagi ma'lum shamol elektr stansiyasi 4 qarorlik turida Xunandagi ma'lum chaklik shirkatining bu turni 40 shamol elektr generatorlar guruhi bilan ta'minlaganligini, ikki tarafning 60 oylik uskuna sifat kafolat muddatini kutishganligini bildi. 2024 yili 1 ayda uskuna mashg'ulot qilayotgan mazgilda yaproqchisida 35 metr uzunlikdagi uzilish kashilisi ko'rilgan. Turning normal aylanishiga kafolatlik qilish uchun setib olguvchi korxona oldi bilan 1 million 720 mingga remont qilish, setib olish xarajatini to'lab turgan. Ishdan keyin savdolashuvchi ikki taraf bu pulni qaytarish masalasida o'z gapida chiqib turib talash tartish qilib, ko'p qatim maslahatlashgan bo'lsa-mu, natijasiz bo'lgan. Bu tipik yangi energiya uskunalarining sifat kafolati majrosiga qarata Mori nayalik xalq sot mahkamasi huquq mas'uliyatini dal joyda oydinlashtirib, qonun bo'yicha sot qilib, ta'minlovchi savdogarning odatdan tashqari uzun sifat kafolati muddati ichidagi qonunni belgilangan sifat kepillik majburiyatini oydinlashtirib, eng oxirida sotquchi tarafni korxona to'lab turgan pul va munosib o'simni to'liq qaytarishga hukm qildi. Bu deloni muvofiq sot qilib oyoqlashtirish ikki korxonaning tijorat majrosini hal qilibli qolmay, yangi energiya uskunalarining sifat kafolati majrosiga hukm

qirish o'lchimini aniq bekitib, noyadagi o'xshash turdagi delolarni sot qilishni aniq foydalanish ulgisi bilan ta'minlab, yangi energiya kasbini qiliplashtirib taraqqiy qildirish uchun qonun yurgizish o'lchimini mustahkamladi. Xizmatchilar tavalligidagi 4 banki apparatiga berib zakazlashgan maxsus qonunchilik bo'yicha salomatlik tekshirishni qanotga aydirdi. Pul muomili qarzi, kredit kartasi majrosi, kepillik narsa huquqini bir taraf qilish qatorliq ko'p yuz beradigan, oson yuz beradigan qonun masalalarini cho'rdab, haqiqiy tipik delo misollariga birlashtirib, kreditni tekshirib tasdiqlash, to'xtam imzolash, qarzdan keyingi boshqurish, nochor mulkni bir taraf qilishning butun jarayonidagi xavf-xatar va yoshurun xavflarni inchiki tahlil qilib tushuntirib, naqd maydonda pul muomili kasbi bilan shug'ullanuvchilarning gumanını yeşip, xatardan saqlanış üçün tədbir körüstüb. Bəlgilimigə uyğun ticaret kəmtüklükini dəl cayda toluqlab, pul muamili qanun xəv-xatarını mənbədin alını aldı və onu tügətdi. 2024 yılı 11. ayda Joe XX avtomobil haydab Fu XX'nin qanunlıq ticaret transport yük avtomobili bilən soqulub kətkən. Qatnash saqchi tarmiqi Joe XX hodisada barliq javobgarlikni ustiga oladi deb bekitgan. Avtomobil ziyonga uchrab remont qilinayotgan mazgilda tijorat transport yuk avtomobilida munosib to'xtab qilish zinini keltirib chiqargan. Lekin sug'urta shirkati bu ziyon vositalik ziyonga tava deganini sabab qilib to'lam berishni rad qilgan. Shuning bilan ikki tarafda mojaro kelib chiqqan. Sot mahkemesi sot qilish jarayonida paketni dal joyda aniqlab, huquq mas'uliyatni aydınlaştırıp, boshqa o'rin qarmoqida bo'lgan transport avtomobilining amaliy egasining qonunlik da'vo subyektlik salohiyatini hozirlaganligini, avtomobilni remont qilish mazgilida kelib chiqqan muvofiq to'xtatish zini qonunda belgilangan mol-mulk ziniga tava ishkanligini, huquqi cheklovchi ustiga elishi kerakligini aydınlaştırdı. Shuning bilan birga sug'urta modellarining chegarasini aniq bekitib, bu xil vositalik ziyonning sodi sug'urtasi sug'urtlash doirasida emasligini sug'urta shirkatining ayrim eskertish, tushuntirishi hojatsiz ekanligini aydınlaştırdı. Eng oxirida qonun bo'yicha Joe XX transportdan to'xtash zini uchun 18614 yuan 86 pund to'lash to'g'risida hukm chiqarildi. Sug'urta shirkati to'lam javobgarlikni ustiga olmay, har qaysi taraflarning qonuniy huquq manfaatini adil haqqoniy tamponlashtirdi. Bozorda cheklisimi tugamaydigan nomdagi paychek, nomdagi qonuniy ega qalaymqonchiligiga qarata sud mahkamasi haqiqatni amaliyotdan izlab, moyyatlik adillikni chiqintirib, huquq manfaat asoratini qonun bo'yicha tugutib, adil tijorat savdo muhitini qo'g'di. Lo XX ilgiri ma'lum transport shirkatining paychiki, qonunni belgilangan vakili va shoba shirkatining mas'uli deb tizimlangan. Lekin u azaldan shirkatning mablag' chiqarish, tijorat boshqurishiga qatnashmagan, hech qanday tijorat foydasiga erishmagan. Faqat nuqul nomdagi xodim bo'lib, shirkatning amaliy kontrol qilg'uvchisi Sharqi Jung'ar ma'lum guruhi cheklik shirkati bo'lgan. Keyin bu shirkat da'voga chetishlik bo'lganligi uchun sud mahkamasi tomonidan majburiy ijro qildirilgan. Lo XX ga qonun bo'yicha yuqori iste'molga chek qo'yilgan. Shaxsiy huquq manfaati og'ir ta'sirga uchirgan. U aloqador asosiy gavdini tizimdan o'zgartirishga ko'p qitim suyilgan bo'lsa-mu, boshdan oxir natijasiz bo'lib amalsiz sud mahkamasiga da'vo qilgan. Sot mahkemesi mahiyet şekilde muhim degen sot kılıç prinsipiga asasen Lo XX'nin bu şirket bilen haqiqi hukuk menfaat, mecburiyet bağlanışı yok deb bekitip, kanun boyunca alaqadar asasi gavdini onun sodu sanayi tizimlaş uçurunu çıkırıp etişke yardımlaşke hüküm kılıp, hem odatdagi ommaning qonunlik huquq manfaatini qo'g'didi ham noya rayonining bozor asosiy gavdasini tizimlash tartibini yanami qiyliplashtirib nomg'iliq qo'yib qo'yish qalaymqonchiligining tijorat savdo muhitini qalaymqonlashtirishini to'sdi. Korxonalarning umumiy inkas qilgan da'voda utib chiqish oson, naqdlashtirish qiyin bo'lish masalasiga qarata sud mahkamasi xizmat mexanizmini yangiliq yaratib, huquq manfaatni naqdlashtirishdagi eng oxirgi 1 kilometrni ravonlashtirdi.
Сотчи хизмет ханысы супсығы тайнып, дәвада аман сақлашқы капалат қылыш қошылған, ижра қылыштың үлгірі хайдекчілі қылыштың ибарат.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: Aeroportning kuchni markazlashtirib, Osiyo Yevropa xalqaro iste'mol ko'rgazma markazi barpo qilish, xalqarolashgan aviatsiya portining yurishlik hamtukliklarini to'liqlashtirishki ochqichliq tadbiri bo'lib, Urumchi aviatsiya porti mulozimat sistemasining ko'p manbalishish, kasblashish, xalqarolashish yo'nalishiga qarab ochqichliq qadam tashlaganligidan darak berildi.
1: Urumchi Tianshan xalqaro aeroporti bosh kechirim qilish dukuni jami 1155 kvadrat metr bo'lib, Urumchi Tianshan xalqaro aeroporti xalqaro yo'lga chiqish zali va xalqaro yetib kelish zaliga joylashgan. Tur jihatda ko'pchilikka tanishlik bo'lgan, davlatimizda ishlangan va import qilingan aroq tamakidan boshqa yana ko'p xil xalqarolik donliq markalik attir va ter asrash buyumlari kirgizilgan. Eng muhimi, tovar bahasi bazar bahasidan 10%dan 30% kichik tuban. Agar do'konning sotishni tezlatish faoliyati ustilab qo'shilsa, e'tibor berish salmoqi texmi cho'ng bo'ladi. Boj kechirim qilingan do'konning mas'uli Ming Xinyang tanishtirib mundaq dedi. Yo'lovchilar shu kunlik aeroplanga chiqish kartasi va chegara tekshirish rasmiyatini bejirgan pasport bo'lgandilar undan sotib ololaydi. Baj kechirim qilish do'konlari yana davlatimizda ishlangan o'zgacha tovarlar maxsus rayonini nuqtaliq barpo qilib, davlat ichida moda bo'lgan mo'l yaxshi mahsulotlarni to'plab, Ipak yo'li manzarasini namoyon qiladigan madaniyat sayohat ko'znikini barpo qilishga kuch qo'shdi.
0: Xinjiang Ipak yo'li iqtisod balbag'i yadroliq rayonining aviatsiya tugini va g'arbga echib o'tishdagi muhim darvozasi bo'lish sifati bilan Urumchi Tianshan xalqaro aeroporti yangi aerobinodan yotkilib tijorat boshlagandan buyon xalqaro aviatsiya liniyasi to'rni sijil zichlashtirib, chegaradan kiradigan chiqadigan yo'lovchilar oqimini muqim oshirib, portning hayotiy kuchini sijil qo'zg'atib, mamlakat ichi va sirtidagi yo'lovchilarning yuqori sifatlik o'lchamlashgan ko'p manba lashkan baj kechirim qilingan iste'mol mulozimatiga bo'lgan ehtiyojini sijil oshirdi. Davlatda aeroportda xalqaro qarallik yo'lovchi toshish aviatsiya liniyasidan 26-si ochilib, O'rta Osiyo, G'arbiy Osiyo, Yevropa qatorliq rayonlarga tutashdi. Qatnashqi bo'ladigan 11 O'rta Osiyo aviatsiya nuqtasining soni mamlakat bo'yicha 10 cho'ng tugun aeroporti ichida birinchi o'rinda turdi. Mushundaq orqa ko'rinishda aeroportdagi baj kechirim qilish do'konlarining tijorat boshlashi, aviatsiya portining yuqori darajalik baj kechirim qilingan savdo yurishligidagi kamchiliklarni unumli to'liqlab, aviatsiya safar mulozimati bilan xalqaro baj kechirim qilingan iste'mol mulozimatining chuqur yo'g'urilishi, moslashib, kuch qo'shishini ishga oshirib, aeroportning xalqarolashgan mulozimat ekologiya sistemasini yanada takomillashtirdi.
2: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitiqni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua, bizning baxtli oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yeyib, tok isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisodchil va tejashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yeyib, tok isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Xitoyga yaqin muqim yurishdi.
1: Bu mazgilda 0 dan 30 selsiya gradusluq sovuq va 42 selsiya gradusluq yuqori temperaturadan iborat qo'sh sinoqni boshdan kechirgan bo'lsa-mu, uskunlarda quvvat cheklamasi bo'yicha yurishish, sovutish, suyuqlikning sifati o'zgarish yoki binormal signal berish qatorliq ahvollar ko'rilmadi. Uning ustiga chang tozandan saqlanish to'rini qarallik tozalash yoki vosita almashtirish hojatsiz bo'lgachqa yurishtirish asrash tannarxi zo'r darajada tövalidi. 2026 yili 6 oygacha qaramayni asos qilgan suyuqlik bilan sovutishga aloqador mahsulotlar Sichuanda ko'p turkum qaytim qo'llanildi. Ham Xinjiang, Shanxi, Zhejiang qatorliq joylarda kengaytirilib qo'llanilib, davlat ichidagi mineral tipdagi qaramayni asos qilgan suyuqlik bilan sovutiladigan to'q qachlash turiki sohasidagi mahsulot bo'shligi to'ldirildi.
2: Их, ана ватан, сіз мәрданы чыллап, таң куяшыны, сәхәр жимжитлыкны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станцының Vətən, mənim ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

0: suhbatimizdan boshlaylik.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: Trump harbiy komitet raisi mas'ul bo'lish tizimini izchillashtirib, mutlaq sodiq bo'lishda ulgi bo'lishini, askarlarni mashqlantirish, urushga hozirlik ko'rishni kuchaytirib, urushga hozirlik ko'rish, urush qilishni eng muhim vazifa deb bilib, harbiy mashqning amaliy jangga o'xshash bo'lish saviyasini kuchab o'stirib, davlatni qo'g'dashga yangi to'g'ri qo'shishini butun kuchi bilan muqimlikni qo'g'dab chegarani muhofaza qilib muqimlikni bosh o'ringa qo'yishda ching turib partiya hukumat armiya soqchi bintuan xalq moslashib tang harakatlanish mexanizmini amaliylashtirib shinjongni muqim qilish amin topqizishda ig'ir vazifani zimmasiga ilishini sharaflik an'anini avjaldirib shinjong xizmati umumiyatiga tashabbuskorlik bilan yug'urilib millatlar ittifoqligi yezi kantlarini gullantirish nomratlarni yo'lash qiyinchilik borlarga yordam berish jiddiy ishlarga taqobil turish xatardan qutqizish qatorli xizmatlarga faol qatnashib yerlikning taraqqiyotiga mulozamat qilishda natija yaratib sotsialistik zamonaviylashgan shinjong qurishga kuch qo'shishini umid qilaman Avtonom rayonlik partiya komiteti, xalq hukumati va Bingtuan davlat mudofiyasi va armiyani zamonaviylashtirish qurilishini davomli qo'llab, nafiq siyosatlarni dal amaliylashtirib, chin qalb, chin hissiyot bilan ofitser askarlarni g'amdan xalos qilib, armiya bilan hukumat, armiya bilan xalqning uyultashdek mustahkam ittifoqligini uzluksiz puxtalab va rivojlantirib, xalqni armiyani so'yishning davr yangi sahifasini birlikda putib chiqdi. Zhang Yingchun Wang Gang, Muqiyat Charmuqammat, Paliyet qatnashdi.
1: Stansimiz xavri. Avtonom rayonlik 14-ci növətli xalq qurultiyi daimi komitetinin 30-ci yig'ini bugün yepildi. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi daimi komitetinin mudri Zumrat Ubul yig'inga riyasetçilik qildi, hamda söz qildi. Daimi komitet tarkibidagilardan 50 odam yig'inga qatnashdi. Bu qonunda belgilangan odam soniga uyg'un. Yig'inda avtonom rayonning shahar bozorlarini par bilan ta'minlash nizomi, avtonom rayonning yuqori sur'atli tashyo'l nizomi, avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining avtonom rayonning geomuhitni qo'g'dash nizomi qatorliq 4 yerlik nizomni tuzitish to'g'risidagi qarori, avtonom rayonning tabiiylikka qo'g'diladigan rayonni boshqurish nizomi qatorliq 2 yerlik nizomni bekor qilish to'g'risidagi qarori, Qarmay shahrining ishtibiqishni boshqurish nizomi, Sanji Xuzo avtonom oblastining Bug'di ko'li donliq manzara rayonini qo'g'dash boshqurish nizomi, Bayinqulun Mong'ul avtonom oblastining Bayinbuloq qo'yini qo'g'dash va taraqqiy qildirish nizomini tasdiqlash to'g'risidagi qarori ovozga qo'yilib ma'qullandi. Urumchi shahri Sanji Xuzo avtonom oblasti Bayinqulun Mong'ul avtonom oblasti tasdiqlashga sungan munosabatlik yerlik nizomlarni bekor qilish to'g'risidagi qaror tasdiqlandi. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining avtonom rayonning 2025 yillik shu darajalik naqchoti, avtonom rayonning 2026 yillik shu darajalik xomchotini tanishish loyihasini tasdiqlash to'g'risidagi qarori. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining Sovxo shaharlik 1-chi navbatlik xalq qurultiyiga munosabatlik masalalar to'g'risidagi qarori hamda Oral shaharlik Temingwen shaharlik xalq qurultiyi vakillarining soni va doimiy komitet tarkibidagilarning sonini qayta bekitish to'g'risidagi qarori Avtonom rayonlik 14-chi navbatlik xalq qurultiyi doimiy komiteti vakillar salohiyatini tekshirish komitetining ayrim vakillarining vakillik salohiyati to'g'risidagi dokladi hamda kadrlarni tayinlash, qoldirish ishlari ovozga qo'yilib ma'qullandi. Yig'inda avtonom rayonning yangidan tayinlangan davlat xizmatchilariga tayinnoma tarqatildi ham asosiy qonun qasami berish marosimi o'tkazildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Partiya Markaziy Komiteti Shinjonga belgilab bergan 5 jo'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, to'g'ri siyosiy natija qarishini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, navbatdagi iqtisod vaziyatini aniq to'nib, taraqqiyot ishonchi va irodasini chingitib, xalq qurultiyining funksiyalik rolini to'liq joriy qildirib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shib, yillik nishon vazifasini o'rinlash 15-chi 5 yilni yaxshi boshlashga kuch qo'shish kerak. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin mudirlaridan Wang Mingshan, Li Ningping, Dilshod Qidirxon, Wang Guohe, Мәмкімін Қадыр, Әнвер Тұрсын, Соңя Джүн иғынға қатнашды. Аптоном районның муавын рәйісі Джу Ли Фән, Аптоном районлық Йоғыр Хәліқ Сот Мәхкемісінің башлығы Ділшат Сайым, Аптоном районлық Хәліқ Тәптіш Мәхкемісінің баш тәптіші Гау Джи Мин, Аптоном районлық ревизия комитетірге мәсул Йолдаш қатарлықлар иғынға сұрттын қатнашды. Иғындың кейін, еңі вәзиетті

0: ve madeniyet sayohat taraqqiyot afzalligini tashabbuskorlik bilan tashviq qilib mamlakat sirtidagi texnik ko'p chovmin qarindoshlarini Shinjangga diqqat qilishga, Shinjangni qizg'in sevishga jalb qilaman. Fukan shahridagi chovminlar oila tavasi saltanat qoblib bundoq dedi. Bosh shuji Shi Jinping qalbiga mamlakat ichi sirtidagi barliq Chunxua farzandlarini pukkan bo'lib, hammali yerda chovminlarni so'yish, chovminlarni qo'g'dashdan iborat chonqur mehr muhabbatini namoyon qilib keldi. Shundaqla biz chovminlar oila tavalariga yo'nalishni aniq ko'rsatib berdi. Yurtimning amaliy ahvoli, taraqqiyot xush xabarlarini mamlakat sirtidagilarga yetkazib, o'zimning ozg'ini kuchi orqali mamlakat ichi sirtidagi Jonghua farzandlarini ittifoqlashib ko'rash qilish, yurtining yuqori sifatli taraqqiyoti uchun bir kishilik kuch qo'shishga yetaklayman.
1: Endi 15-5 yilni yaxshi boshlab, yangi musobaqada jasorat bilan olg'a ilgirlaylik sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Ustozimiz Xavri 15-5 yil mezgilida Shinjang mamlakat bo'yicha energiya boyligi strategiyalik kapalat bazasi qurishdan iborat bu nishonni ko'zlab, energiya ta'minot iqtidorining sifatini oshirib, darajasini o'stirishni kuchab olg'a surdi. Yaqindan buyon avtonom rayonning har qaysi joylaridagi qurilishchilar yuqori temperaturalik tomiz issiqqa bardoshlik berib, bir turkum yangi energiya tur qurilishining sur'atini butun kuch bilan tezlatib, turlarni balduroq ishlab chiqarishga kirishtirib yurishtirishni tirishib qo'lga keltirib, yuqori sifatli taraqqiyotga yashil quvvat qo'shdi.
0: Davlat elektr energiya selanma guruhi chaklik shirkatining Tolidagi 1 million kilovatlik shamol elektr energiyasini zapas saqlash turi qurilish maydonida egir tipdagi kran, nacha 10 metr egizlikdagi shamol generatori munar silindrini qurashtirish o'rniga puxta ko'tirdi. Qurilishchilar ish taqsimoti bo'yicha munar silindrini ulash, uskunalarni qurashtirish, liniya bo'yicha yotqizish qatorliq mashg'ulotlarni hamkorlashib qanot yaydirdi. Turning oliy mas'uli Liu Guansong bu turda 6.25 megavatlik shamol generatoridan 32-si, 10 megavatlik shamol generatoridan 80-ni o'rnatildiganligi, hozir turning oxirlashish bosqichiga kirganligini aytib bundoq dedi. Bu turda 8-chi oyda to'g'rilashtirishni mo'ljarladik. Buningda har yili 2 milliard 500 million kilovat soat tok tarqitib, har yili 950 ming tonna o'lchamli ko'mirni tejab qilishni ishga oshirgili bo'ldi. Hozir Jungo ko'mirchilik guruhi Ili Energiya taraqqiyot chaklik shirkatining ko'mir elektr generatorlar guruhini jonliq o'zgartishdagi yurishlik yo'riqlik vol tur qurilishi kuchayish bosqichiga kirdi. Turning ijroiya direktori Shang Zichen tur ishlab chiqarishga kirish turilgandan keyin yilgi o'tri hisob bilan to'g'ri chiqarilgan tok miqdorining taxminan 170 million kilovat soatga yetkazildiganligi, yana 50 ming tonna o'lchamli ko'mirni tejab qilishni ishga oshirgili bo'lganligini tanishtirib bundoq dedi. Qurilish bitgandan keyin taxta ustida tok chiqarib, taxta ostida o't cho'pni kirishtirib terish sharoiti hozirlanadi. Buningda ekologiyalik baxmichilik qilish, yana o'tloqning istirolik bo'shliqidan unumli foydalanib, turda ekologiya, iqtisod va jamiyat unumi jihatida o'rtaq foyda olishni ishga oshira olamiz. Barkel Qazaq avtonom nohiyasining Santanxu bozordagi Chaxachuan cho'lligida Jungo energiya qurilishi binokorlik guruhi chaklik shirkatining qumildagi yorug'lik issiqlikni zapas saqlash 1500 megavatlik baz turida yorug'lik volt tavrik uli qurilishi butunlay tamomlanib, uskunalarni qurashtirish o'tkiliga hujum qilish bosqichiga kirdi. Jungo energiya qurilishi binokorlik guruhi chaklik shirkati Qumul yeshil energiya chaklik shirkatining bosh injeneri Li Hongjiang mundoq dedi. Hozir 813 mingdan ortiq yorug'lik volt tavrik uli qurilishni to'liq tamomladik. 8 oyning 5 kunigacha birikma detal va birikma detal traktorini tamomlab, yil oxirida butun sig'im bo'yicha to'g'rilashtirishni planladik. Yaqinda Bortala oblastining 100 ming kilovatlik issiqlik saqlash tipidagi yorug'lik volt issiqlik energiyasi yurishlashtirilgan 900 ming kilovatlik yangi energiya turida yorug'lik volt issiqlik energiya bo'ligi to'g'rilashtirilib ishga kirishtirildi. bu türde munarsıman şekildeki eritilgen tuzdan faydalanıp, yorukluk volt ısıklık energiyası arkalık tok çıkırış teknikisi tayinip,

0: Nishman 402 yüzlik kün nurini muqimlashtirish aynikida kün nurini dal joyida qo'g'lishib, issiqlik to'plab 220 metrlik issiqlik so'mirish munori ichida 565 Selsiya gradusliq yuqori temperatura hosil qilib, issiqlik almashtirishdan hosil bo'lgan 550 Selsiya gradusliq suv paridan foydalanib, generatorlar gruppasini qo'zg'itish iqtidorini hozirlash planlangan. Davlat elektr tori bortla tok bilan ta'minlash shirkati elektr energiyani o'rlashtirish kontrol qilish markazi usul plan ishxonasining mas'uli Li Juan mundaq dedi. Yorug'lik volt orqali tok chiqarganda kechada tok chiqarg'ili bo'lmaydi hamda tok miqdori asalla havo tutoq ochiq bo'lish yomg'ir qor yig'ishdek havo rayining qisqa muddatli davolg'ish ta'siriga uchraydi. Yorug'lik volt issiqlik energiyasi orqali tok chiqarish, uda muqim tok tarqitish, generatorlar gruppasini qo'zg'itish, to'xtatishga ketadigan vaqt qisqa. Elektr torining yuqori pallini tanishish doirasi cho'ng. Qo'zg'itish, to'xtatish, yurishtirish tannarxi tovon bo'lishdek afzallikka ega.
1: Stansimiz muxbiri Dong Jiyun xabar qildi. Bu yılın oldunki yerimida avtonom rayon bo'yicha shahar bozorlarida ishqi o'rinlashganlar 329.900ga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 1.1% ko'payib, yillik nishon vazifasining 70.3% o'rindaldi. Ishqi o'rinlashish vaziyatida umumiy jihatdan muqim bo'lish, muqimlik asosida ilgirlash holati saqlandi. Shexu shahrining madaniyat sayohatchilik orqali ixtisosliklarni jalb qilish, Shexudagi aql sayohat mulozimati temasidagi maxsus xodim taklif qilish faoliyati oldingi shanba, yakshanba kunlari Shexu shahridagi odam kuchi boyligi bozorida o'tkazildi. Xodim taklif qilish faoliyati maydonida odamlar noyati ko'p bo'ldi. Korxonalarning taklif qilish ko'rgazma o'rni oldida xizmat izlaguvchilar ish o'rni tonishtirish, maosh ta'minoti, ishqi tushish talabi qatorliq uchurlarni astoydil ko'rib, korxonalarning xodim qabul qilish xizmatchilari bilan cho'nqur fikr almashtirdi. Xizmat izlaguvchi Gao Jun mundaq dedi. Bu maxsus maydon xodim taklif qilish faoliyatida ish o'rni nihoyatda ko'p bo'lib qolmay, qaratmaligi nihoyatda kuchlik bo'lishdek afzallikka ega ekan. Nurg'un korxona bilan fikr almashtirib, dastlabki muddanoma hosil qildim. Bu qitimqi xodim taklif qilish faoliyatida diqqat, madaniyat, sayohatchilik kasbi ixtisosliklari jihatiga ehtiyojga dal joyida markazlashtirildi. 23 korxona, kinoxona mulozimati, mehmon saroyi boshqurish, sayohat, planlash qatorliq ko'p sohani o'z ichiga olgan ish o'rniga 145 odam qabul qildi. Bu xodim taklif qilish faoliyati o'xshimgan texnika, mahorat saviyasi, o'xshimgan xizmat izlash yo'nalishidagi kishilar to'pining ishqi o'rlashish ehtiyojini qondirdi. Shexu shahridagi ma'lum kinoxonaning muavin boshlig'i Lü Liang mundaq dedi. 10 necha qisqacha tarjima hol topshirib oldik. Yana bir necha kishi bilan naq maydonda dastlabki muddanoma hosil qildik. Bu xil doimlashtirilgan bosh tema xosliqiga ega xodim taklif qilish andizasi korxonamizning ishchi qabul qilish qiyin bo'lish masalasini hal qilishimiz jihatida noyitiy qo'llanishdan unum yaratdi. Oldingi 20 yilda avtonom rayonda turlik xodim taklif qilish faoliyatidan 3380 maydon qitim qanot yaydirilib, 1 million 8000 ish o'rni to'planib, 122 000 odam qitim bilan dastlabki ishqi o'rlashish muddanomasi hosil qilindi. Bundan boshqa oldingi 20 yilda avtonom rayon ishqi o'rinlashtirish siyosatini amaliyalashtirish salmoqini zo'raytirib, ishqi o'rinlashtirish yordam pul mablag'idan 1 milliard 151 million yuanni amaliyalashtirib, 929 200 odam qitim amgakchiga naf yetkazdi. Avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat nazorati ishqi o'rinlashishni ilgari surish boshqarmasining muavin boshlig'i Jang Yuting mundaq dedi. Ishsizlik sug'urta haqqini ish o'rni muqimlashgandan keyin qaytirish, ijtimoiy sug'urta yordam puli qatorliq siyosatlarni bevosita yetkazib, tez bahrlantirishga turtki bo'limiz. Maktabdan ayrilib ishqi o'rinlashmagan o'qish bitkizganlarga qartilgan ishqi o'rinlashtirish mulozimati bo'yicha o'tkalga hujum qilish harakatini qanot yaydirib, emgakchilarning ishqi o'rinlashishiga g'amxo'rlik qilish, yordam berish, yo'lashni cho'nqirlashtiramiz. Bir qatarı dəl cayıda küşlük bolğan tədbirlərini yolğa qoyub, bütün yıllıq türlük işqi orınlaşdırış nişan vəzifələrini orındaşqa bütün küçümüz bilən həqiqi kapalətlik qılıb, işqi orınlaşdırış

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni faqiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yüksulu Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Şincan tatki kılıp açkan neftini asas kılıp çılaş şeklindeki soğutuş suyuklu bilen zaretleş teknikisinin halkarada aldığı oranı ötkerlikini tanıştırırız. Yakında Şi'an şehirde ötküzülgen ikinci növetlik optimobil energiyasını yuguruş ve akıl ekologiya tarakat münbiri de Karamay Neft Kimya Sanayi şirketi bilen Lincoln yeni energiya pen tekniki çeklik şirketi birleşip açkan neftini asas kılıp çılaş şeklindeki soğutuş suyukluğu bilen zaretleş sistemisi açkışlık teknikisi tatkikati hem onu kolunuş türü Cungu Elektri Energiyası Karakalları Birleşmesi'nin pen tekniki neticelerini bahalap bekçiden ötti. Mutaxassislar birdek umumiy texnika xalqaradagi ilg'ar saviyaga yetdi deb qaradi.
1: Yaqinqi yillardan buyon yangi energiyalik avtomobillarning odatdan tashqari tok qachilash quvvatining sijil eshigiga agishib, an'anaviy shamoldatish orqali issiqlik tarqitish fiziklik chakki yiqilishib, tez tok qachilash, temperaturni kontrol qilish tas bo'lish kasb taraqqiyotini cheklab turayotgan og'riq nuqtaga aylandi. Bu qiyin masalaga qarata Lingchong yangi energiya pan texnik cheklik shirkati Qaramay neft ximiya sanoati shirkati bilan birlashib neftni asos qilib chilash shaklidagi sovutish suyuqligi bilan zaratlash sistemasi ochqichlik texnikasini tadqiq qilish va qo'llanish turini qanot yoydirib an'anaviy tok qachilash orqali issiqlik tarqitish takshi bo'lmaslik muhitga moslashishchanligi nachar bo'lish energiya sarfiyati shovqini yuqori bo'lish uskunalarning ishonchlikligi yetarlik bo'lmaslik qatorliq masalalarda har taraflama bo'sish hosil qilib neftni asos qilib chilash shaklidagi sovutish suyuqligi bilan zaratlash texnikasini qurilishlashtirib ko'lamlashtirib to'plashtirib qo'llanishni ishqa oshirdi.
0: Shuning bilan birga molekullardan neft ayirish texnikasiga tayinib yaqinqi bir qancha yilda Qaramay neft ximiya sanoati shirkati mustaqil bilimlik huquqiga ega izolyatsiya mineral tipidagi neftni asos qilgan sovutish suyuqligini muvaffaqiyatlik ochdi. Neftni asos qilib chilash shaklidagi sovutish suyuqligi bilan zaratlash sistemasi ochqichlik texnikasini tadqiq qilish va qo'llanish turida dal Qaramay neft ximiya sanoati shirkati ochgan izolyatsiya mineral tipidagi Qaramayni markaz qilgan sovutish suyuqligi asos qilingan. Bu sovutish suyuqligi tok qachilash sistemasining qizish bo'ligi bilan yuchuqsiz uchrashib issiqlik almashtirishni ishga oshiradi. Sovutish inkasi tez, issiqlik yetkizish unumi yuqori, takshi temperaturalik bo'lish qatorliq afzalliklarga ega bo'lib, zaratlash bo'likining ishonchlikligi va ishlatilish umrini unumlik o'stirdi.
1: Navbatda bu natija ko'p joyda sanoatlashtirilib, qo'llanish ishga oshirildi. 2025-yil 3-chi ayda davlat ichidagi bu mahsulot ishlatilgan tunji 160 kilovatlik neftni asos qilib chilash shaklidagi sovut suyuqligi bilan zaratlash qo'ziqi Qaramay shahrining

0: Qaramay rayoni G'alibiyat Janubiy yo'li may qachlash punktida ishga kirishtirildi. Hozirgacha uda 16 oyga yaqin muqim yurishdi.
1: Bu mazgilda 0 dan tuban 30 silcha
2: qalibishning dastxonga chiqirilishiga 8760 soat ketdi.
3: Yemaklik isrof qilganingiz, ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz, tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

Yorqin ism. Hurmatlik radio anglug'uchilar, bu sahifimizda Göttingburg Longsi musobaqasiga qatnashib qaytib kelgan otishdagi futbolchi o'smirlarni tanishtiramiz. Yaqinda 2026 yillik Göttingburg Longsi dunyo yoshlar o'smirlar futbol lavha talishish musobaqasiga qatnashgan Jungu Umid qurilishi vakillari

ekologiya, sayohati qatarliq bosh temalarni cho'rdab, a'lo sifatlik madaniyat sayohat boyligini beriktirib, Tianshan g'aliti purchiqini tetish, mori qo'yi go'shtini yeyish, an'anaviy oilaviy mehmonxonalarda qo'nish, 10 ming moliq binam etizni tomosha qilish qatarliq o'zgacha his qilishlarni yo'lga qo'yib, sayohatchilarni jalb qilish, turib qelish, yaxshi o'ynash imkoniyatiga ega qildi. Statistikaga asoslanganda bu yil 1-chi oydan 6-chi oygacha Morina hiyasi jami kutib olgan sayohatchi 1,768,500 odam qitimga yetib 1,273 million yuanlik sayohat kirimi yaratilgan.